De anultrazen le taratra tsy miovandra andro any. Anultrazen le fezamboninkazo fa mena masoandro ka tokony zaraza fana ho any afa. Mena maso fana mahita anao ka tokony banjina trany afana amin'ny roso fa tsy erika tsony amin'izay falasa. Indro aran'ny tanana mitsotra amin'ny

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Le fivoana aloha zany a amin'ny lafiny ray. Tsy de raha ohatranay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao hoe miasa tena. Tsy de mety aminay aloha zany le satria tananay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asa botsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asa botsy ianao asiana miboko de ohatranay tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay mahafahasalamana anazy indray a de tokony hoe azo ranovana ala izy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina. Zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra fafa le ohatrany hoe pika raha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana n'iny tsy maintsy raisinao ka raha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'zay le izy.
2: Mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io se satria mahomby la izy ko zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy ko
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay la izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka ny fandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contacte aman'olona fa sy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika any foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fiboana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positiva foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na le fitedavanao ara nge sahirany arao amin'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely amin'le izy
3: tsotrany tsy de hitako tsaka le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitana eo zany de zay no mbamboamboarina nefany tsena zao hoe raha malala fa reha voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fioboana zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa a de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: Aiza ireny bureau fictif à BDB, teto amin'ny firenena, foronina, andaniana Andrajoelina. Aiza ireto gouverneur santoka napetraka ny contrôler ny vahoaka eran'i Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka tsy afa amin'ny miandrinao atamora amin'ny miandrinao ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo torio a ataovy hoe difamation de any amin'ny tribinaly tsy afaka hita tsy mety mamono vahoaka malagasy alaheloko zany ka zao miandry anao a taiso ndao tsika hifampitady
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: आज तुम कुफा भी
1: Nisy ray aman-dreny zay niteny aho tamin'izany nirotsaka sombavam-bahoaka tany niteny hoe satria nanontaniana inona moa dama no mahatonga anao hirotsaka sombavam-bahoaka aty amin'ny ambatofinandrahana de zaho a raha tsy nisy ambatofinandrahana de tsy nisy aho de io toerana io zany anisany namolavola koa le hoe fiainana any an-tsaha fiainana any an-tsaha le hoe famatotra amin'ny tany de io zany a nanontanin'io ray aman-dreny io aho hoe inona moa zany nandana toto izy io hoe za tia malisoa ny zavatra ny ainako sy ny azoko taty ambatofinandrahana satria raha tsy nisy anao ambatofinandrahana tsy nisy de zao de ozy izy le ray aman-dreny hoe ianao izy a mampatsiahy ah ny fitsirin'akondro fitsirin'akondro izy rehefa mandeha samy maka ny anjaramasoandrony de rehefa nodovety ny ranatsakaina de miondrika ny voniny de mijery ny tany poirana sy mitsinjo ny solofo mbola miakatra zay ozy izy ny fahitako anao ty de teo a no nitsiry tato an-tsaiko le hoe manao valy babena de io zany ny heveriko hoe herim-panahy manosika atrany an-trany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valy babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversite de mamerina amin'ny sehatran'le izy tany amin'ny sehatrany fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
2: ndao ianao oentinay amakivaky fitaratra matromatroka matromatroka mantalina tsenina ohatra ny trano misy hevitra maromaro de tonga soa atao amin'ny hevitrano voalohany

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aoka nareo miezaka hatrany ho mendrika izany fitokisana napetraka aminareo izany. Hanompo ny vahoaka malagasy no niantsona anareo fa tsy mitompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitaky fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy. Aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
0: Sotra tomboko la, sotra tomboko vava.
2: Yeah, Ultana Mind, Yagamia la prod. Yeah, fava

0: Nikolaus zum Quavi.
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a, dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isany zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manembaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: بس تم كفاف ہی.
1: Tsy nisy na dia tsena mora ary tsisy fanampiana nefa izay tsy afaka mivary. Raha nitiana izao mba afaka midio any an-trano a, mba afaka miaro tena amin'ny aretina fa matahotra fa tsy afaka satria ny ankizy mitomany noany. Izay tsisy sakafo nefa izay tsy avela mivarotra satria tsy sakafo ny amidinay.
2: Ony tsy fananako izany satria izaho manano tena efa maty ny vadiko a, fa ny a mbola tsy nisy mihitsy izany ny zavatra azonay hatramin'izao. Dia izay ny antony a mamono tena satria ny zanako tsy fokovonona ny anohanana dia manjary mivarotra na dia te hijanona trano a.
3: Ny voako an-tsany izao a tsy manana mihitsy a, tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Izay izao ny tena ivoanay an-tsany.
4: Satria tereny zava-misy ohatrany hoe tsy fisina ohatrohatra izay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arynge manotory any an-trano.
5: Tsy maintsy mitady kely izany ande sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao dia voatery tsy maintsy mahavaribaritra kely mba ahodikodina kely izany zay mba eo dia mba hafahana aloha
6: mitady volana ovanany.

0: izany hoe amin'ilay fidiran'ilay olona nivezivezy ao anaty tômôbila ilay hoe na dia ilay olona tokony hikasikasika an'ilay fekinana sindratra rehetra ary zao a tokony ndeha ny tanana izany dia hoe manao crocelebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny taloha tsony fa mila mitandrina be.
1: Toerana naleha aloha avy any Betafo andeha ho any Ambositra, izany hoe avy aty Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha.
2: Sotra tombokolahy, sotra tomboko vavy.

0: yanga ta fabio
1: fi warang ilu maiza yer ter tande waiza remanren banteza
2: tum klas tum kvavi
3: indins gejuro tania tu pa ngapam de fantana na mas fantana na mas en gamba kare akota zailu sita japones demandende Gas demande de rani ba buter bomada nyakate. Selo tanga banyat. Fa yo mlis tandri manam sim maru. Nam pande tu ran nam tur to mobil nam tur fit. Nam moto mis me ko de la rutu lo sa fet. Zai mar nam nu. Ah samin tan na fusi ni nam pande tu nam pan tur to mobil na ninne. Ko ko basa mis tan de samba mai ko de la rutu zai gamba ni.
4: Ai zai mo vani ba buter sti marakan li selo to fa. Yet tandri manam gamba ni. Zay mety hoe mahatonga ny aksida ka izy mila fitandremana zany na ho an'ny sofera na ho an'ny mpandeha tongotra na ho an'ny mpandeha bisikileta zay ny tena izy satria zay le moa tampoka tsy malela ho ny ohatra otan'izay le izy mena laha tokany
5: mitovinany aloha satria hitanao zany eo amle resaka taxi brosy fotsiny de hitako ohatrany hoe nady zareo le manao an'le kasika iny ara de ohatra mampiseho ho an'le tsiatezany amin'le fitondrana bisy mihitsiny iny iny no mampiteraka an'le loza fifamoivozana aloha eo amin'ny taxi brosy aloha ny hitako a fa ny akoatran'izay ndra aloha de tsy haiky mahatonga any montonay a eo amle misisisika misongotsongana amin'ny depasy io mahatonga an'le monto misy atiny mihitsy aloha le satria ela mihitsy kosa le izy na de izy ara ohatra hoe misokera zany ohatra hoe manavao manavao an'le fitondrana ray satria fa mavolana kosa izy sy miasa de mety ohatrazay zany de tsy hita zany fa de ohatrany hoe mampahery sy mampiezaka fotsiny an'le anina rehetra fotsiny zany amintsika eo amin'ny fitondrana sy ny karazany rehetra zany e am'izay fanontaniana napetrako nareo tamiko zay sy eo amin'ireo le olona rehetra zay mitondra tômôbila rehetra sy ny karazany mba ilaina mandinika tsara aloha vao mananina fa satria eo nitangatangany loza sy ny karazany zay zany le izy
4: ny aton'zay zao de le moton lilindrindra tokony anana termi mba karakaratsa mba nandalo otekôla zay zany mba tonga le accident petraka eo am'le moton lilindrindra zany hoe maika amonjy gouchement na ohatra zany de hitanareo moa zany faefa tsy misy tsony le strapotin de kely le vola mihitsy de mandeha mafy zareo manetsika zay zany fijeriko azy raha tokana tokony ela zany de ny fanentanana atao zany a de ny hoe mandeha mora fa zay tonga ihany no arabaina fa zay tonga ihany no arabaina zay ngambany
6: satria betsaka zany ny tômôbila mandeha zany efa betsaka ny tômôbily de manao azy fa tsy maintsy betsaka ny accident fa fiditsao daholo aloha zany indrindra tony taxi bosy tony zao tsy tao efa mandeha izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tômôbila mety somary efa tsy de ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa de tonga sy ihany marapainy
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: کلاس تم کفاف ہی
1: fahalalam-pombalo
2: le izy ny tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho ain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy ny anatra aza mahay tokony ahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angambany voatotoana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy nyzany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely raha ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torhevina avy any amiko de ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra de misaotra
4: saorana moa zany de hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray de hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena azadiny koa mba misy fisaorana anankiray teny giasy le hoe misaovady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao de tokony isaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny famezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy raha misy maome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy.

0: javatra amin'izao dia rehefa jerenao ny fipetraky ny raharaha, le toetsaina ikolokoloana ny fiheverana sy ny fanasoasoana ny fahandrana, dia ino ny mampotika ny fisainana malagasy. Ny antony de zao, rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inino fa iandry amatamboniny, iandry otolorana. Raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a, tsisy tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky. Zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota, tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao. Tsy misy vola anaovana an'izany e. Ary namena an'izany a, ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana ary zato ampandriana. Aloha tsorona ny resaka. Inona zany no andrasana amin'ny fitondram-panjakana? Ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a, dia ny ahazony ny rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana. Zay no andrasana. Ary zavatra zay tsy resaka fananana zay, tsy resaka fahantrana zay, fa resaka toetsaina zay zavatra zay. Zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana, mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay re. Ka zay manahirana amin'la resaka. Ny tena marina rehefa lalinao la izy a, tsika mbola milona amin'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy. Le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy dia zavatra tsotra. Ny arena midadasika. Ny olona dia nilazaina fa tsy nainininina teto dondrona. Ka noho izany a, mba tsy hahapotika na very fanahy reo arendreo sy azahoana mampiasa azy ho any tany mandroso a, dia zanahana la firenena. Zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina, satria raha jerenareo hatramin'izay a, nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena, nefa hatramin'izao a aizany ny farantsika. Ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कफा भी
1: राना नवा नी लनुना ना चुचुचा तवमनी त्वेरना जय फाचेरु वनंद्रो मायर फुचिका तवमोजोले जाया dia na pietsipony zavatra nisy tao ary maromaro ny mpitondra fanjakana teo raha nahita nareo latsaka ny ranomasona dia zao ny zavatra teneniko io ranomaso latsaka io ny amanokana dia zao ny teneniko latsaka ny ranomaso satria ohatra ny ainana ny zavatra ny ainana ny vahoaka malagasy tamin'izany ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy tadidintsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahantsika ny rany reny olona be reny razambentsika tamin'ireny fotoana reny a amin'io fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razambeko ity raisiko ty amin'ny fomba tsirariny tadidioko fa tamin'ny 5/20 septambra 5/20 sy 5 arivo ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa niverina anatsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora ny latsaka tamin'ireny fotoana ireny mba hatadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao ny lazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety ilay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety ilay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka eto sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny hitondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny hitondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijoroary tanora mijoroa n'ity tanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro an'ity firenena ty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: كلاستم كفافي
1: manaona ny fokapary tamin'ity ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara loisy kiosy afa nisy ataony efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamigadiny
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: satria izy amin'izao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa raha ny tena masokarena no mihoatrinna
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be deaibe azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny dimampolo sy valo eo ny kilao.

0: fitonjato vary akotry io
1: nefa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny orisinany zany
0: raha masokarena zany jerena mba farafaratra zany mba tokony hoe 200 sirivo na 500 sirivo any raha jerena eo amin'ny depense an'le izy efa fararano zany ny akamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay any koa.

Aty aminay zany de misy tokoa ny pizolanina afangaro fasika soma de azo atao andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. De matetiky ny conséquence zany vokatra zavatra de hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etin'ny olona mandeha tongotra mankany safinandrimy.

0: I'm off a phone.
1: Tum class, tum kufafi.
2: Anak, eti armaturi. Kademan fisaman arek piunmas. Tintanak yundan. Dad timan rutsurutsi. Fainene fatutraka ntombri hianteo arefa sakiputraka nuni aben liavuzana. Kasavulaina ben tana. Ramjungunna aza tomanaitra nao fa tsy momba nao akory zao vetesiketo zao isaoraka aza andriamanitra raha tsy fantatro akory zay aleny fisainako na zay ady ny fiainako feno zava mifamaha mila tsy ahitako tory efa ntaona maro zao sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafotsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianantapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy te atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsiky ty nefa e tsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka ny ady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratranony ataovaratra ka izano karamay mety ho vitanino karatra kanjo reko indray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vao maray nisy mantsy fitokanana atao kaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko tahakanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonay eto mpoko be tarainy
1: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

Ja, massen alt. Resten satt. Siksa listar om lite trua. Ja. Ja.

Le fananotsy anarana tany ivelany zany ako a dia sarotra be ny manao taratasy de raha ohatra ka io zany no afahany zanako manao fianarana de nangataka ny zoako a sy any droit hoe mba hahafahany zanako manao fianarana ny ivelany efa tsy filoham-pirenena fa teo mantsy ny teny hoe mamitaka tanindrazana mba matika efa filova ianao tsy filoha tamin'izany tompoko noho ny fitiavanjanaka.

ny fahitanay anazy malohana ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny folo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 mars 1940.

Ansety zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Ny tolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajà. Fantaniana mipetraka ho anay izay ny dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 mars nitsanganany ny vajà karazana izany zavatra izany, satria ohatra ny maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba hojerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao, satria manosihosy ny souveraineté ny mahamalagasy ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy ny hanovohosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadidina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitsianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany ny atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana nitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsy rariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

dakan si natura niarin tsy finito volomborona ny raha inty fidanitra iany tampo de ndrombohitra amizay ho ile nofinofo ny adaladala angamba raha tsy aoroka anjely mba anafisafo ananyany laondinyraona saingy to redy redy avoko iza.

tany voasina nofinidinjanahary madagasikara ka leo ialanenina foity fanahabonareo mahalala. Misy ireo mitory ampahany marina miezaka nitsy izay mibrioka tsy hanotsika akory, ao ireo mitory ny teniny topatra ny an-dalambe totibatina ambondrina sy an-tanina renina dia esotsika rehetra, fa ao dia kravaty ambony lobaka tota sy lany fotikiraroka hatramin'ny filazantsara nitsika lamotsina. Ao ireo mpangataka ao an-dalambe malala angidiny farany mafy sy ny tena angidiny izany hoe ngidiny nefa matevitsodrano rehefa sendra 20 mba foitsika izay mitadiny arivo fisanalyny takalony izahay. Ao ireo milaza na pitsotaratry ny maly amin'ny tokotsikidito ny mpanandro mpimasy ombiatsy ohatra fotsy manjaka velona sy ireo mpiandro doany mpanasy na dadina andriamanjaka, fa ireo no mipaby ny asana iletim-paharazana retompo.

nentim-paharazana maro ny ohatra velona sampamasina tanyko mialatsindra noho ny nanarana tompo ao mikaroka toandro amiaramanana ao mpapita toandriki ao mpandrangotra toandry samoely ao mpiangola fiteny makamoratsy taitra avany teny malefaky ny kristianina toan'ny popo tsy antatiana ao mpanangina sekta toan'ny tatamana.

0: Manome faraparany fahatsiarovana 60 taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: colhasse de um que vá vir.
1: Mas a vota de um que está na loura, a Hanco, refana nova nula, a vota de Sara, não tem tudo que não está atrás, gente, como uma lagarta, gente, não é mar. Eu, uma cristiana, foi só na cona na oração. Só que eu só na zam, me fam menos fã de feira, né? Foi na oração, na oração, e tu com isso na toule, lu. Já é nham, que já não era.
2: Fala lampumba lulizan, tena tividimbula tukun zavata zafad, misauta salama zan zavata tukun wain malagas retarete, nani akis chinanta zamae tukunayan zan, misautam de fantanina. Angaman vostutuna no dewe ramisman me zavatua no zelo dewe maeza misote. Ya, tena mia becha ka mia becha ka tena vomaika za mia luza. Satia maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza dia na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony amin'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona nozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina dia misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanao soa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tengasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evana zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao dia tokony hisaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fanomezam-pahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy manome zavatra io anao tonga amin'ny teny hoe misaotra tompoko
0: misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy.

0: Astumko vavy.
1: Ny fitondrana firenena zany a mila fiomanana, mila ady, mila fiezahana. Ary zay mahatonga ny antoko mamona volan'ny tanora, mampiofana ny tanora hitondra firenena rapitso ravakapitso. Aoka ianareo tsy voafitaka, aoka ianareo tsy lalovin'ny olona, fa mila miomana ianareo, mila miofana ianareo, ary indrindrandrindra mila say ianareo a ohatra ny fahasahina nataonareo teo a manova n'ity firenena ity. Say ianareo mandray andraikitra, mijoro ianareo mifandraisana andraikitra. Aza mety zarazarain'ny olona na amin'ny resaka fivavahana, na amin'ny resaka fiaviana, na amin'ny resaka antoko politika maro samihafa, fa ianareo any tompon'ny rapitso ny Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Andrivotra sy ny tete dia tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana melafo. Tonga soa ty amin'ny bakartier, ohatran'izao ny elakelantrano antsoina hoe cool. Ato daholo mandeha sera rehetra, ato ny sipa sy mibandy no mirolona. Azakaka tsy rano maloto fa ranondolana. Zany dalina zany mantsy aty aminay tsy mbola vahaolana, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha, asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Izay koa nge mba nanana tokona teo aloha e, ankehitriny izay mandry fotsy mody amin'ny pataloha. Ny sasany mianika aminy eny ambony seza aterina Jean Talu, ka mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha. Lalana eny aminay simbasimba sy feno lavaka, route secondaire sy goudronné amin'izao efa tsy anay manavaka. Mifanakaiky ny pompy fatsakana sy ny dalina fanariana rano maloto. Ny zanakay maty ny aretikipo tsy fahampitsakafo sy ny aretina tsikopo. Ohatrany tsy misy mijery zahay ety ambany tanàna, ohatrany tsy misy miaino koa fa edinin'ny sasany sanàna. Azomena tsiny raha mamoaka taimbava ny akamaroan'ny bandy. Ny fahantranay tsiny na lasa fitaovana fanaovana propagandy. Tsy mahantry zany ny gasy e, fa tena mafiady. Vary arotsaka isan'andro amin'izao any amin'ny trosa no mifampitady. Zay tsy hoe tsy maharaka lamody fa tsy tia misolo akanjo matetika. Ny eo ihany no avadibadika na dia efa kombonikilina aza le tetika. Tonga soa aty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartie. Mahantra ny gasy e sady sahirana. Zay tsy manam-bola fa ny an'ireo mpitondra tao ifirany. Raha nataoko fandiniana dia tsy laina tsony ny fianarana. Titra sisany diplôma fa anekady no ifaharany. BPC mivarotra dite, bac sécurité, licence mpanjaitra ny zone franche, maîtrise mpanakalo devise, doctora mpanorapy. Tsisy idirantsony e ny diplôma sy ny asa tao. Ny essentiel amin'izao dia zay hinananao. Ingénieur informatique, opérateur de saisie, technicien en bâtiment, panapaka zizi, DJ, fluent tetezamit, le président. Tsita zay zavabita, honoris causa, mivarotra orta sy fromage, premier ministre, chômage. Tonga soa aty amin'ny bakartie, ny tranonay aty teritery tsy alandrivotra fa ny tete. Tsy mbola afaka anaovana publicité ana tafo velona foana hatramin'izao malgré le fiainana mialafo. Tonga soa aty amin'ny bakartie, mba asaivy mandalo eny aminay ny filoha e.

Huawei. Attends, papa.

0: كلاص تم كفافي.
1: Ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra, aoka tsy hotendrena fa tena solotena neny fotiny io a, ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io. Mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny, ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny. Aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo, efa olana nitranga teo aloha io a, dia indro mbola ho averinareo ihany a, zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana, tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo. Mampalahelo a, mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny, fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a, isan'ny tolomantsika, isan'ny tolomany olona, ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany. Azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika, satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana. Izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io, mizara tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny, zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra, ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany. Aza dino ihany koa fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotony io.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Vá vi.
1: Fa pala lambo vetoma Madagasikara fanarako azy de tsy de tena mivoaka tsara zao lefa pala lambo vao tsy teto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany ndraindray samy hafa zany le filazany vaovao, samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany fandraisako anazy, samy manao filazany zareo. Afa zao ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny, de miamy vaovao ray ianao de afa ny teneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% vaovao zany ny azo lazaina hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina, misy azo raisina tsara e, azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le toro lalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook, satria ho anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany a amin'ny alalan'ny aina manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa, tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany nofandraisako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny lazo filazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazeta, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zava raha ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy. Sora tompoko,
0: sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: Achtung, Wavi!
1: Kapala lambo vetao Madagasikara fanarako azy de tsy de tena mivoaka tsara zany lefa kapala lambo vao tsy eto Madagasikara. Satria ny tenenako an'izany ndraindray samy hafa zany le filazanyvaovao samy radio zany de samy hafa na ny tele de samy hafa zany nyfandraisako anazy. Samy manao filazany zareo. Afa zao ohatra hoe miamy vaovao ray ianao de afa miteneny de miamy vaovao ray ianao de afa miteneny. Tsy de mitovy zany le akavitsiana anao de hoe mitovy.
2: Ny ankabeazany vaovao tompoko resaka lainga daholo fa 100% ny vaovao zany ny azo lazainy hoe tena marina sy azo any.
3: Ny fanarako ny vaovao misy a eto amin'ny firenena aloha de marina misy azo raisina tsara e. Azo raisina tsara mihitsy a, misy hoe zavatra mahasoa zany ny teneniny eo de tena voaray tsara mihitsy fa tena marina le torolalana de azo ekena de azo arahana tsara.
4: Ny fomba fahazahoana vaovao eto Madagasikara raha ny fahitako azy raha ho anahy manokana indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany, indraindray mety any amin'ny internet, fa amin'ny ankapobeany a de amin'ny ainao manjery amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny ana manjery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakakevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny akapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zeto hoanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manahoana moa tsy de atao hoe ratsy manahoana, zay zany no fandraisako anazy.
2: Tsy tabe ny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao de tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny akapobeany de mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na miaino vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety, zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra de mahafinaritra mihitsy ny fakakevitry ny mpanao gazety manokana aloha, fa saingin' zao voentsikentsika le mpanao gazety matetitetika, zay aloha zavara ohatrany hoe problema, nefa mpanao gazety tsy tokony enjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy sora tompoko.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

mba izao aza no lalovanao maraintsiny. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza zay tamana ampifony renibeny mba ny foko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena henany foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao hamaly am-pifaliana ny teny izay nataoko kanjo tao ompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farana. Sendrasendra angamba zaho lay vaobahotra namihina anao, mahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feno fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

Xota tumbo kulá, xota tumbo kufafa.

0: Nicolás Tomco, vá vir.
1: Falho vantena, ué. Falho vantena de tina tão mihitsi, ué de ca sambat, fiena no lumbitsi. Fa falho vantena, tsmana piangarana, ampigu kamami, ni sambaravarana. Falho vantena, tstusa tsmiato, e andandana vula ventilambato. Faisa quintena mtui tsmet lanag, tsarai ktus no avantaranag. Falho vantena, tsfan mesantas, ten ni vaine sul ten gias. Fa falho vantena de rain laim tazana, ananda tambun, ilaif ten drazana. Falho vantena, tsai tetan zavan, kayambunia tena, rakufan avnavan. Fa fanetena tena y tuviam niaf, miarakam sain, miarakam taf. Falho vantena, tsien que se duca ni fievera tena uma vita tucan. Fa evitra ny maro mitapatapakahatra no avim-pirenena hiterabonahatra. Ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny hanjaka kalalahana, fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anaja ny an'ny tena ho any avara-patana. Ny fahaleovantena tsy fitadiavan-tehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka, fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatreny ihany zay tiny firenena. Ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako. Fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky. Ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'olona ho sandam-pisandratana, fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana. Ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa trano dainga, fa fahaleovantena milaza ny eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony. Izany ka izany ny fahaleovantena ny adinin-drazantsika sy namonoany tena, nidiran'ny tamponja, ny aretatsesitany, namoizany ny arendry, namoizany ny randy. Anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena say ka mijoro hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Raimandro, nefa ny ofan'ny sarety nitaterako azam-bola notrosaiky tato tsika. Nisy ihany matso vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika, nefa lasa ndreninao ividianany tapa-damba anapenana toloko, ary ny ambo noho ny angambo raha misy te hatao akanjo anatomoanao. Fa mamiry firy loatra ty ririnitsika ity, nefa iza tsy matory fahadalana ny andala resak'olo, nefa lanaka ka niady sain'ndray no enti ny ampatory zanaka. Tsy hitamory sombonaika fefa miady be ny saika, raha mpitsy fotsiny azy ifindratranony ataovaratra ka izano karamay. Mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray izao, fa ny lala no sakanana raha ampitso vao maray. Nisy mantso fitokanana atokaikitsika ato, ka ny sarety zay mandeha dia avily avoko fa andalo ireo lehibe, ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitroniko takanay. Fa to maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka, nefa etsy matory mikipi ka mikipi, ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny, fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny. Miondana sombonay eto mpoko be tarainy.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Hast du'm gefahren, Vieh?
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die dann für den Frun an der Nina der Zwell. Also, der Gouverneur Santuk, na Peter kann ich kontrolle, und war auch hier in Madagaskar, oder in Tamfanan Zatan. Also, da der Pandrenen, na in der Nova, fa Tsiazo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa ny tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao. Atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo. Torio a. Ataovy hoe diffamation. Dia any amin'ny tribunaly tsy afaka hita. Tsy mety. Mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany. Ka zao. Miandry anao a. Taitra. Ndao tsika hifampitady.

0: Nicolas, tomboko vavy.
1: Avy lao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra kihotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adhevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'andro san'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Hast du Quavi?
1: Ah, ma zava-dehibe ny fisarana aloha raha haniko. Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamenao ny fifandeferana. Fa hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha nytena maro. Tsy de mahafantatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha ilay izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady, misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra. Na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ilay fanontaniana aloha. Angamba ny voatotoana anao dia hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha dia hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza. Satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tena ny maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony dia arahin'le zaza. De na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
3: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ary ozy izy mihinakanina dia misaotra miandrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina. Ianto ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka, mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra. Ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
1: Misaorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambavy.

0: Nicolaas Tomke Vavi.
1: Fanompoan-tsika ty tandraza zany de manavitra amin'ny firenena tsy tia kolikoly, manavitra ny vahoaka madinika amin'ny lafiny rehetrarehetra, na amin'ny lafiny ara-tsosialy, na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery mivahoaka, mijery mivahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e, satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a, tokony hoe zao normal zao ny ataony, satria manao fanampiana, ny mandeha ny fanampiana rehetra, fanampiana tanindrazana ohatrany. De zao izy zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao, andalovana aretina zao.
3: Be ty tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena, manohana an'izao Madagasikara zao, de tiany marina be ny tanindrazana. Fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy de mety tsy tiany tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy zao a, ireny ny hitako hoe tsy tia tanindrazana izy, matoa tsy hita amin'izao sarotra zao nge ny tokony fanampiana zao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy zao. Surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika de amin'izao fotoana sarotra zao tokony fanampiana. Fa matoa izy tsy hita de mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitiana randakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiti de ty nanakoaniny de verikotsinena zao ve de inona ny piteny zao e
5: miarony sy ony malagasy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

sambatry ny lalany lalovanao maraintsyariva, ary angamba noho izany no anyreny voninkazo tsy mitsahatra mamony eny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny reny, mba izaho aza no lalovanao maraintsyariva. Sambatry ny hevitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao tony zaza zay tamana ampifony renibeny, mba nofoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masontsika, kanefa tamin'ny izao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay natao kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fizay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasana nandeha, sendrasendra mamy fa niala elompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: σου.
1: Ny vavolana anagny satitika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsena teo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny prezidan repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avy eo asambleanatondra zany ny vaaolana re olona fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao fa samy mijery fotsinytsika rehetrarehetra mibitabitaka daolo fa nahazo ola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ntsy atao
2: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: vahaolana ge satritsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy aro any vahoaka ve? Rehefa zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manofa. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandava avyeo asamblea natondra zany ny ny vahaolana re olona. Fa ihina ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa mbi folo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa maninona ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa nga ny andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany, anatsara ny fiainany, ny taranany sy ny zanany. Za any ange le vaholana fa maninona ny tsy atao.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: تمكو لاش تمكو فافي
1: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravo ndretrarehetra zao a dia tonga de ekena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a de manandrariny. De mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahiran'izay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra iny. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Αστούμκ βάβει.
1: Τα παλαλάμπο βρετώμα τα καστιάρα φαναρά κουάζα τε τσι τσι τσι τε τένα ουφού κατσάρα σαλή φα παλαλάμπο βρετώ τσι τέτα μάτα καστιάρα σα τίνι τίνι νο κονσάνια δεν τε σάμι έφα σαν λί φλάζαν φούβο σάμι σάμι ρατρόμ δε σάμι έφα να τέλε δε σάμι έφα σαν φαντε σακονάς σαν μάνα φλάζαν τσάρο άφα σαν νο τε μιέν φούβο ρέινο τε άφαν τίνιν τε μιέν φούβο ρέινο τε άφαν τίνιν τσι τε μτούβ σαν λί ακαυσίνα νο τε μτούβ.
2: Ne capiază pe foto, crește că la îngheta ul, fa fuli și azată pe foza, ne azul la senet, e namar na se azuan.
3: Li fanara cu misa, e ta firene la lute. Mar la misa azuresc la țară. Azuresc la țară, mincea, misi, ve, sa va cea mai sus, ani, te nenio, te na vorai țară, minți, fa te namar na le turlala, na te azuchen, te azorana țară.
4: Ni fumba faza una vovoi, domnul Madagascar, ran fai tacuaz, rau anamanuca, na. Indraindray amin'ny manaraka amin'ny Facebook satria ao anatin'ny Facebook ahitana vaovao maro isan-karazany. Indraindray mety any amin'ny internet fa amin'ny ankapobeany dia amin'ny haino aman-jery, amin'ny tele sy ny radio.
5: Matetika zany amin'ny alalan'ny haino aman-jery sy ny tele sy ny radio ary ny tambazotra tserasera.
6: Koa ny fahitanao ny vaovao eto Madagasikara, manahoana ny famakafakahan-kevitra ataon'ny mpanao gazety malagasy?
5: Amin'ny ankapobeany mizara roa ny mpanao gazety miakina amin'ny resaka politika miandany amin'ny atoko zay toanany.
1: Raha mbo vaovaoka zany misy ny lafiny maro mbo misy ny lafiny tsy de atao hoe tsara manao hoana moa tsy de atao hoe ratsy manao hoana zay zany no fandresako anazy.
2: Tsy tabeny any kely izy fa mivadibadika be ny rasy ny resaka ry zareo, ny sasany milaza an'izao moa ny sasany milaza an'izao dia tsy hita zay tena marina.
4: Ny fomba famakafakana ny vaovao eto Madagasikara aloha fahitako azy amin'ny ankapobeany dia mirona kokoa amin'ny fomba fijerin'le patron an'le mpanao gazety, patron de presse zay hoe ny azoko ilazana an'izay. Satria raha mijery ianao zao hoe mijery na mihainy vaovao amina fomba fitondrana le patron de mirona kokoa amin'le fankasitrahana ny zava-bitan'ny fitondrana le fomba fijery ao. Raha mpanohatra le radio enonao na le telejerenao a de mirona kokoa amin'le fanoherana amin'le fitsikerana le famakafakana ataon'le mpanao gazety. Zay ny fahitako azy amin'ny ankapobeany.
7: Mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy ny fakaikevitry ny mpanao gazety manokana aloha fa sainginyizao voenjikenjika le mpanao gazety matetitetika zay aloha ny zavaraha ohatrany hoe problema nefa mpanao gazety tsy tokony hoenjehana fa manao ny asany ara-dalàna izy misaora tompoko.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.